0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini wakati wa mkutano mkuu wa kimataifa wa akili unde 2026, Papa Leo wa 14 anasisitiza nia ya Vatikani ya kushiriki katika mazungumzo wakati wa mabadiliko ya enzi yanayosababishwa na teknolojia mpya. Katika mkutadha huo pia alisisitiza hitaji la kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 atakula chakula cha mchana na maskini wa Roma. Ni mpango katika bustani za Castel Gandolfo unaoitwa chakula cha mchana na papa na unaolenga kuiga uzoefu wa ukaribu na uliotokea kunako Agosti 2025 wakati Papa Leo wa 14 alipokula chakula cha mchana na watu walio katika mazingira magumu huko Albano. Katika ratiba ya tarehe 11 Julai pia kuna misa na kutembelea viwanja vya majumba ya kipapa. Kardinali Baggio alisema kanisa limeitwa kuishi katika maeneo ambayo utu wa ubinadamu unahitaji kusikilizwa na kutumainiwa. Aidha, Vatican inahakikishia utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga ili kulinda heshima ya mwanadamu katika enzi ya akili unde. Alisema hayo Askofu Mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatican na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, ambapo hotuba yake aliitoa tarehe 7 Julai 2026. Habari nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula na kukaribisha.

Mwenyezi. Katika ujumbe uliochapishwa tarehe 8 Julai 2026 wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 uliosainiwa na Katibu Mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin wakati wa fursa ya mkutano mkuu wa kimataifa wa matumizi bora ya akili unde 2026 ulioandaliwa na Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano kwa ushirikiano na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na kuandaliwa kwa pamoja na serikali ya Uswisi, anabainisha kuwa sauti na ripoti zinazotia wasiwasi zinarejea kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu sana kama vile teknolojia mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukio hilo lililozinduliwa Julai 7 na kuendelea hadi tarehe 10 linachunguza baadhi ya masuala muhimu ya wakati wetu, likichochewa na hitaji la mazungumzo ambayo hayamzuii mtu yeyote, ili tuweze kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Magnifica Humanitas, waraka wa kitume ambao Papa Leo wa 14 alitoa kwa mada hii, ulizaliwa kutokana na kuwasikiliza wanasayansi na wahandisi wanaofanya kazi kwa shauku ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na wasimamizi wa umma ambao wametafuta kwa bidii kanuni za usawa, na kwa wazazi na walimu wanaojali sana mstakabali wa vizazi vichanga. Hata hivyo, wakati huo huo pia ilisababishwa na historia zenye kusumbua sana kuhusu matumizi mabaya ya mashine na kupotea kwa uhuru wa kibinadamu katika maeneo muhimu. Ujumbe wa Papa Leo wa 14 unahitimishwa kwa kuhakikishia ukumbusho wake katika sala kwa ajili ya mabadilishano yenye kujenga na yenye matunda katika kujitolea kwake kwa huduma ya ubinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, takribani watu 200 walio katika hali ya udhaifu wa kijamii kutoka jimbo kuu la Roma watashiriki katika tukio la chakula cha mchana na Papa Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026. Siku ya kukaribisha na ushirika huko Borgo Laudato Si katika bustani za kipapa za Castel Gandolfo. Ratiba hiyo inajumuisha maadhimisho ya ibada ya misa pamoja na liturujia ya utunzaji wa kazi ya umbaji, kipindi cha kukaribisha na kuburudisha, ziara ya kuongozwa kwenye bustani za Borgo Laudato Si, na hatimaye chakula cha mchana kitakachomuona Papa Leo wa 14 akishiriki nao. Ni mpango huu unaotokana na uzoefu wa mnamo tarehe 17 Agosti 2025 wakati Papa Leo wa 14 alipokula chakula cha mchana na watu wanaopitia umaskini kutoka jimbo la Albano. Kutokana na uzoefu huo, tukio la kila mwaka linaloandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si ambacho husimamia maendeleo ya mipango ya Borgo Laudato Si lilizaliwa. Kila mwaka jimbo kuu la Roma litaalikwa kuwashirikisha watu wanaopitia umaskini, wakimbizi, wahamiaji na makundi mengine yaliyo hatarini kijamii, likiwapatia siku inayozama katika uzuri wa uumbaji na fursa ya kukutana na Papa. Tukio la mwaka huu 2026 ni matokeo ya ushirikiano kati ya kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, baraza la kipapa la huduma ya upendo, na jimbo kuu la Roma. Kwa hiyo, Borgo Laudato Si iliundwa ili kuonesha kwamba ulinzi wa uumbaji na utunzaji wa mtu binafsi ni utume mmoja. Alisema hayo Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si. Baada ya kutembelea Lampedusa, siku hii inawakilisha hatua mpya katika safari ya Papa Leo wa 14 kuelekea pembezoni mwa jamii za wakati wetu. Katika bustani za Borgo Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo atakutana na watu wanaoishi katika

mtu anayetengwa katika moyo wa Mungu. Tulitaka wahusika wakuu wa siku hii wawe watu wanaosindikizwa kila siku na parokia, Caritas na mashirika mengine ya kikanisa na ushirika wa jimbo kuu la Roma. Mkutano na Baba Mtakatifu unarejesha umuhimu kwa wale ambao mara nyingi ubaki wametengwa na kuwakumbusha jumuiya nzima ya Kikristo kuhusu jukumu la kuwakaribisha, aliongeza Kardinali Baldassare Reina. Askofu mkuu Ettore Balestrero, balozi wa Vatikani na mwakilishi wa kudumu wa Vatikani katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Uswisi, katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu matumizi bora ya akili unde yanayoendelea tangu tarehe 7 hadi tarehe 10 Julai 2026, alisisitiza kwamba haja ya utawala imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama lengo lenyewe. Baada yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi. Askofu mkuu Balestrero aliwaelekea katibu mkuu, rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wenye viti wa shirika wa mazungumzo ya kimataifa. Kwa njia hiyo alisema Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kuwasilisha waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas alisisitiza kujitolea kwa Vatican kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu akili unde kwa kuzingatia utu usioweza kupuuzwa wa kila mwanadamu. Katika roho hiyo, ujumbe wake unakaribisha kuitishwa kwa mazungumzo hayo ya kwanza ya kimataifa kama jukwaa na kuwezesha majadiliano ya wazi na jumuishi kuhusu matumizi bora ya akili unde. Mwakilishi wa Vatican aidha alisema kadiri siku zinavyopita inakuwa dhahiri zaidi kwamba tunaishi katika mabadiliko ya kihistoria yanayogusa kila nyanja ya maisha. Mabadiliko makubwa kama hayo yanahitaji mwitikio wa kisiasa unaolingana na ukubwa wake. Matumizi imara haimaanishi kuweka mipaka kwenye akili unde kama vikwazo kwa ajili yao wenyewe. Badala yake ni sharti la kuhakikisha kwamba maendeleo ya kiteknolojia yanaelekezwa kwa maana kuelekea upeo mpana zaidi kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu wote, huku yakiheshimu utu usioweza kuondolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa watu wote na kwa manufaa ya wote. Matumizi bora yanahitaji uwajibikaji wa akili unde kwa njia ambayo haihusishi kutoa huduma nje au kusalimisha jukumu la kimashine. Kwa hivyo, kila chaguo muhimu linalofanywa na mfumo wa akiatomatiki lazima liwe chini ya usimamizi wa binadamu. Zaidi ya hayo, kasi na ufanisi hazipaswi kamwe kutumika kama visingizio wakati matokeo yanaweza kuwa na hathari kwa maisha ya binadamu. Kama Papa Leo wa 14 alivyosisitiza, aliongeza balozi wa Vatikani kwamba hapa ndipo uwajibikaji unakuwa muhimu. Uwezekano wa kutambua ni nani lazima awajibike kwa maamuzi, kuyahalalisha, kuyafuatilia na inapobidi kuyapinga na kurekebisha madhara yoyote yanayosababishwa. Pia ni muhimu kukuza aina ya ushirikiano unaoheshimu viwango mbalimbali vya jumuiya ya kimataifa, lakini pia kuwezesha utambuzi wa pamoja katika ufafanuzi wa mifano ya pamoja na hatimaye kuhakikisha jukumu la pamoja kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, mkusanyiko wa teknolojia mikononi mwa mashirika machache yenye nguvu unaweza kuongeza athari zake mbaya, hasa katika mktadha unaoonyeshwa na ukosefu dhahiri wa mifumo ya maadili na taasisi zinazoweza kushughulikia changamoto kama hizo.

Mpango wa Fiat ulianza mwaka 2017 wakati wa mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki wa Marekani kwa viongozi wa Katoliki. Katika mkutano huo, Sister Bernadette Mota na Sister Fuong wa shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo FMA kutoka mkoa wa Magharibi mwa Marekani walijifunza kuhusu kundi la Samuel, mpango mwingine wa utambuzi kwa vijana ulioanza nchini Italia kupitia mitume wa maisha ya ndani. Mwishoni mwa mwaka huo, masista walianzisha kundi la Samuel katika jimbo la Colorado Springs. Sister Linda alijiunga na tume inayoongoza programu hiyo hivi karibuni. Kufikia Machi 2019, mpango huo ulikuwa unastawi na hata hivyo, janga la uviko 19 lilisimamisha ghafla mikusanyiko yote ya ana kwa ana. Ukweli mpya uliwatia moyo watawa hawa kukusanyika mtandaoni na kufikiria njia mbadala ya kuongoza vijana katika utambuzi wao wa kitaaluma. Sister Sydney Moss, mkurugenzi wa miito wa jimbo la

Karibi mwa Marekani wa masista hao anatafakari kuhusu ukweli kwamba wakati wa janga hilo tulipolazimika kubadilika na kutafuta mbinu tofauti ya huduma, ilikuwa kazi ya Roho Mtakatifu kuja na wazo la mpango wa Fiat. Kundi la Samuel lilibadilika na kuwa kile ambacho sasa ni mpango wa Fiat, likijumuisha sehemu ya mwisho ya miezi mitatu ya Kiselesiani inayojikita hasa na maisha ya kitawa kwa kutumia kitabu cha Sister Claire Mathias cha Mang'amuzi ya Maisha ya Wito wa Utawa. Jina la mpango wa Fiat lilikuwa msukumo wa kuwatia moyo washiriki kusema, tazama mimi hapa yao wenyewe kama Mama Maria. Kwa sababu ya mpango huu mpya, tumeweza kuwafikia vijana wa kike wengi zaidi kuliko kama tungeendelea kufanya mambo kwa njia ile ile. Mpango wa Fiat ni nafasi ya kuunda jumuiya. Marilyn Alvarado, mshiriki wa mpango wa Fiat 2025 hadi 2026, alishirikisha jinsi imekuwa nzuri sana kujua kwamba kuna wanawake wengi vijana ambao wako katika hali kama hizo. Tuko pamoja ndani yake. Nimeingia katika jumuiya hii kupitia mchakato wa utambuzi, si mimi mwenyewe. Nimeongozwa na Mungu, ninatembea na Kristo na sio peke yangu, alisisitiza. Kama sehemu ya programu, washiriki wanaombwa kukutana na mkurugenzi wa kiroho mara moja kwa mwezi ili kushughulikia taarifa zinazoshirikishwa wakati wa kila kipindi. Lucia Martinez, mshiriki wa mpango wa Fiat wa 2024 hadi 2025, alithibitisha kwamba kivutio kikubwa kwangu kilikuwa kuongozwa kupitia mwelekeo wa kiroho, hasa na mtawa. Basi ndugu msikilizaji, kusikia na kujifunza kutokana na uzoefu wa hekima ya mtawa ilikuwa kitu ambacho kilinisaidia sana kuelewa jinsi Mungu alivyokuwa akitembea katika maisha yangu na kile ambacho ananiita. Naye Cecilia Gracia akiwa tayari kutambua wito wake uliogawanywa kati ya ndoa na maisha ya jumuiya, alishiriki katika mpango wa Fiat wa 2021 hadi 2022 kuhusu maisha, yani ana kwa ana, huko California, ambapo aliungana mtandaoni na washiriki wengine Marekani yote na nchi zingine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa upande wake alisema, mpango wa Fiat uliniruhusu kupata nafasi ya kutulia kutoka katika ratiba yangu yenye shughuli nyingi kama mwanafunzi na kuondoa mawazo yangu ya usumbufu na kujaribu kusikia kile ambacho Mungu alitaka kutoka kwangu. Uliniruhusu kuunda njia iliyopangwa zaidi ya kutenga muda wa kuzungumzia miito tofauti na kutafakari maandiko. Tulizungumzia mengi kuhusu Mama Maria na kile alichokuwa nacho na karama ya Roho Mtakatifu zinazokuja na kila wito. Ndugu msikilizaji, wakati wa mpango wa Fiat, watawa hujadili mambo yanayohusiana na utambuzi, kujijua, uponyaji kutokana na majeraha ya ndani na vipengele vingine tofauti vya maisha ya kitawa kupitia mtandao, yani Zoom. Sehemu ya mtandao ya mpango wa Fiat inaisha na kukutana ana kwa ana kwa washiriki. Nafasi hii ya nne inayounganisha uzoefu wa kidijitali na uzoefu wa ana kwa ana hutoa fursa ya kutoka katika ulimwengu wa kukusanyika ana kwa ana baada ya miezi minane ya kuwa pamoja katika nafasi ya kidijitali. Kwa upande wa Courtney, alitambua wito wake aliposhiriki katika mpango wa Fiat wa mwaka 2024 hadi 2025 mtandaoni na ya ana kwa ana mwishoni. Alishirikisha jinsi ya kutafakari na mazungumzo ya watawa kulivyomsaidia katika harakati zake, akiakisi maarifa muhimu. Moyo wako umeundwaje kupenda? Je, unahisi kama moyo wako umeundwa kumpenda mtu mmoja pekee? Ikiwa ndivyo, ndivyo Mungu anataka uwe mtakatifu. Baada ya kuhudhuria mafungo ya ana kwa ana, aliamua kuchukua hatua iliyofuata na kwa sasa yuko katika hatua ya kwanza ya malezi pamoja na shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Wakristo. Papa Leo wa 14 katika barua yake ya kitume, A Fidelity That Generates the Future, yani uaminifu unaozaa mstakabali, alibainisha kuwa kila wito katika kanisa hutokana na kukutana kibinafsi na Kristo, ambaye humpatia maisha yenye upeo mpya na mwelekeo thabiti. Kabla ya kujitolea katika huduma yoyote, kuna sauti ya mwalimu ikiita, njoo unifuate.
Kwa njia hiyo, masista wako katika mwaka wao wa sita wa uinjilishaji uliojikita katika utamaduni wa kidijitali kupitia mpango wa Fiat. Wanatoa nafasi ya maisha kwa vijana wa kike ili kuingia katika mchakato wa utambuzi wa miito yao. Kukutana na masista na washiriki kupitia mpango wa Fiat kunawezekana na wale wanaotoa sala zao kwa ajili ya miito mitakatifu ya ndoa na maisha ya kitawa, na wale wote ambao wameunga mkono mpango huo kifedha, hasa taasisi yetu ya wageni wa Dominika OSV na mvuko wa Scanlan. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CP.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makatekisi wameteuliwa kwa ajili ya huduma ya katekesi, muhtasari wa imani, sakramenti za kanisa, maisha ya dini na sala. Kumbe makatekisi ni sehemu muhimu sana ya wahudumu wa kanisa wanaochangamotishwa kutangaza habari njema ya wokovu. Mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza makatekisi kwa kujisadaka bila ya kujibakiza ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana hii kwa ari na moyo mkuu, daima wakiwa karibu na familia ya Mungu katika uhalisia wa maisha yao ili kukuza na kuboresha imani, hata pale dhamana hii inapoonekana kuwa ni nzito kutokana na upungufu wa rasilimali na vitendea kazi. Wanapokabiliana na vikwazo pamoja na kinzani za maisha, watambue kwamba kazi yao ni takatifu na kwamba Roho Mtakatifu yuko na anatenda kazi pamoja nao wakati wote wanapomtangaza Kristo Yesu, na kwamba Roho Mtakatifu anawakirimia mwanga na nguvu wanazohitaji katika utekelezaji wa utume wao. Katekesi kwa vijana na watoto ni muhimu sana katika mchakato wa kurithisha imani na tunu msingi za maisha ya Kikristo. Makatekisi wanapaswa kuwa kweli ni walimu na mashuhuda wa imani tendaji. Mama kanisa anawaomba mashahidi wa Uganda, wasimamizi na waombezi wa makatekisa, ili kweli makatekista waweze kuwa walimu wenye hekima na busara wanaoshuhudia kwa maneno na matendo ukweli angavu wa Mwenyezi Mungu na furaha ya Injili. Wawe ni mashuhuda wa utakatifu wa maisha kwa kutoka kimasomaso kutangaza na kueneza mbegu ya neno la Mungu. Wawe na imani kwa ahadi ambazo Kristo ametoa kwa wafuasi wake, kwani watarejea kutoka katika utume wao wakiwa na kicheko cha furaha midomoni mwao na mavuno mengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, na wasa wanadamu kuchagua kati ya kujenga mnara wa Babeli na kujenga mji wa Mungu. Mnara wa Babeli ni kielelezo cha mwanadamu aliyetawaliwa na kilema cha kiburi, na kujenga ufalme wa Mungu yaani Yerusalemu ni ishara ya mtu anayejitahidi kuishi fadhila ya unyenyekevu kama Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Katika ibada ya misa takatifu ya mahafali iliyoadhimishwa katika chuo kikuu cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM, Padre Felix Mshobozi, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kanda ya Tanzania, amewaasa hayo makatekisa waliohitimu kozi ya katekesi kwa muda wa miaka miwili. Kwa mwaka 2026 katika chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM wamehitimu makatekisa 64, ambao kati yao wamehitimu wanawake 28 na wanaume 36. Padre Mshobozi akitafakari Injili ya Dominika ya 14 mwaka A wa kanisa, amewaasa na kuwahimiza makatekisa waliohitimu mafunzo ya katekesi wawe tayari kumwiga Kristo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wahitimu hao ni vijana wanaosoma katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM, ambao wanatenga muda wao wa ziada kusoma masomo hayo ya katekesi. Kwa hakika Mungu ndiye anayeita, anaowataka na kuwatuma waende kufanya kazi katika shamba lake. Vijana hawa wa chuo kikuu ni mwanga mpya katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, na hasa katika matumizi ya teknolojia ya akili unde. Padre Mshobozi akiwakumbusha wajibu wao wamesema makatekisa ni washiriki wa huduma ya kufundisha, kuongoza na kutakatifuza. Kazi hii wanaifanya pamoja na mapadri na maaskofu. Daima wanapaswa kujua kwamba wao wanatumwa kwa maskini na wahitaji kama Kristo Yesu alivyojishusha na kuishi kati ya maskini pamoja nao. Wanapaswa kuwa na kipaumbele cha pekee au upendeleo wa pekee kwa maskini. Hii ni kanuni msingi ya mafundisho ya taalimungu, maadili na mafundisho jamii ya kanisa. Makatekisa ni mwangu wa mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake, na daima wanapaswa kufanya mwangu huu sikike tena na tena masikioni mwa maskini ili waonje huruma na upendo wa Mungu. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na lengo mahususi. Alituumba ili tumjue, tumpende na kumtumikia, na mwisho tukaishi naye milele mbinguni. Kwa hiyo makatekista wanao wajibu wa kufundisha jamii ya watu waweze kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, naye Padre Wenceslaus Bamugasheke, yani Bamu kwa wale wanaomfahamu kwa ukaribu zaidi, mkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Kizaveri UDOM, aliwakumbusha wahitimu kuitafakari kauli mbiu ya chuo isemayo, fundisheni kuyashika yote niliyo waamuru ninyi. Makatekista wanapaswa kufundisha mafundisho ya Kristo Yesu na kanisa lake. Katekista daima akumbuke kwamba kama alivyo mwangwe anawajibika daima kuzingatia misingi miwili katika maisha yake ya utume, yani keregima. Waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia ni katekesi ya jinsi ambavyo Wakristo wanavyopaswa kuishi kikamilifu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, utume wa kanisa ni kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kuishi upendo wa kidogo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuleta wokovu na hivyo kujenga misingi ya haki, amani na maridhiano. Tunzeni heshima ya kanisa kwa kufundisha ukweli uliofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Mafundisho ya kanisa yamejengwa katika nguzo ya ufunuo, mapokeo na mamlaka fundishi ya kanisa, yani magisterium. Huu ni uwezo na wajibu wa mama kanisa kupitia kwa maaskofu na Baba Mtakatifu kufafanua, kulinda na kuhifadhi ukweli wa neno la Mungu. Mamlaka hii haiko juu ya neno la Mungu, bali ni mtumishi wake na hutumika kulinda waamini wasipotee katika mafundisho potofu. Katekista daima awe mlinzi wa watoto, akionyesha maadili mema mbele ya jamii anayoiongoza. Kwa upande wake, Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, ambaye naye ni mmoja wapo wa wahitimu wa kozi ya katekesi, amesema wito huu wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama katekista, hasa kwa vijana wa chuo kikuu, vijana wauone ni wa thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu na jamii ya sasa. Watu wengi wanatamani wasomi wote wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Waajiri wengi wanapenda wamwajiri mtu mwaminifu na mwadilifu. Hivyo vijana, elimu hii adhimu walioipata daima iwafanye wawe mabalozi wema wa kuleta chachu nzuri kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Naye Mheshimiwa Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambaye alikuwa mgeni maalumu siku ya mahafali, aliwaambia vijana kwamba elimu walioipata imewapa wajibu mkubwa katika jamii na kanisa katika ujumla wake, kwani sasa wanashiriki kazi ya Mungu mwenyewe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri kilianza mwaka 2016 kama darasa lisilo rasmi. Katika kipindi hicho, vijana waliotaka kuwasaidia wenzao katika kujiandaa kwa sakramenti za ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu walifundishwa kwa muda wa majuma mawili tu ndani ya kipindi cha Pasaka, wakisomea katika kigango cha Mtakatifu Yohane Mvuvi ndaki ya sanaa na sayansi jamii. Wanachuo walikuwa wachache sana na walifundishwa na watawa na mafrateli waliokuja kwa utume katika parokia ya Mtakatifu Francisco Xaveri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Padre Wenceslaus Bamugashe, mkurugenzi wa katekesi jimbo kuu la Dodoma na mkuu wa chuo cha katekesi cha Mtakatifu Francisco Xaveri, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriaki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika baraza la kipapa la maendeleo fungamani ya binadamu katika jumba la Mtakatifu Kalisti Roma mnamo Julai 7 ulifanyika mkutano wa kwanza wa kazi kuhusu upendo ulioandaliwa na baraza la kipapa la huduma ya upendo. Mpango huo ulihusisha jimbo kuu la Roma na mashirika ya upendo ili kutoa mwitikio wa pamoja na wa ushirikiano kwa mahitaji ya walio katika mazingira magumu zaidi. Vatican inataka kusisitiza jukumu muhimu la familia kama umoja msingi wa jamii, faida kuu ya kijamii na chanzo muhimu cha ustahimilivu. Sera zinazoimarisha familia huchangia moja kwa moja katika kuondoa umaskini, utulivu wa kijamii na maendeleo fungamani ya binadamu. Haya yalisemwa na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi za Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, tarehe 8 Julai 2026. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.

0: maarufu ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriarki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika ujumbe wa Baba Mtakatifu akiwaelekea vijana hao wanaoongozwa na kauli mbiu kwa mwaka 2026 ya utume,
1: "You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion. And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another. Youth is a time of life marked by a desire to do great things, to make a difference in the world."
0: Anaonesha furaha ya kuwasalimia wote washiriki wote kwamba mmetoka sehemu mbalimbali za Iraq kukusanyika katika mazingira ya imani na ushirika, na ninaomba kwamba itakuwa fursa kwenu nyote kukua katika urafiki na Yesu na kati yenu. Ujana ni wakati wa maisha unaoneshwa na hamu ya kufanya mambo makubwa na kuleta mabadiliko duniani. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, "Ninafurahi kujua kwamba mada iliyochaguliwa kwa mkutano wenu mwaka huu ni utume. Kanisa lina utume muhimu wa kutumikia ulimwengu kwa kushiriki nuru ya Kristo na kuwaleta wanaume na wanawake katika ushirika na Mungu.
1: You share in this mission.
0: Mnashiriki katika utume huu na ninawategemea ninyi kusaidia kuunda kanisa na ulimwengu katika miaka ijayo. Kama nilivyosema hapo awali, vijana si kwamba ni mstakabali wa kanisa tu, bali pia ni wa sasa." Baba Mtakatifu aliendelea, "Si rahisi kila wakati kuwa nuru duniani. Hakika kwa sasa mmeitwa kuangaza nuru hii katika hali ambayo mara nyingi imekuwa ikionyeshwa na vita na ukosefu wa utulivu. Bwana ameweka imani kubwa kwenu katika kuwapatia utume huu, na mimi pia nina imani kubwa kwenu nyote.
1: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
0: Lazima muwe nuru ya Kristo katikati ya giza ambalo wakati mwingine linaweza kuonekana kuwa kubwa. Msiogope na msifikiri kwamba mko peke yenu katika utume huu. Papa aliwahakikishia ukaribu wake kuwa mimi niko pamoja nanyi. Kanisa liko pamoja nanyi. Wekeni imani yenu kwa Yesu, msikilize kwa maombi na kupitia mwongozo wa wengine na mruhusu awaongoze." Baba Mtakatifu aliwapatia njia tatu za kufuata, kwamba nuru ni muhimu kwa maisha kwa njia kadhaa. Na ningependa kutaja tatu ambazo zinaweza kuwasaidia katika utume huu. Kwanza, nuru ni muhimu kwa kuona, ambayo inatukumbusha zawadi ya imani. Imani katika Mungu si njia ya kukabiliana na magumu ya maisha. Badala yake ni kutambua uhalisia wa kuishi katika ukweli, kujifunza kuona ulimwengu, wengine na sisi wenyewe kama Mungu anavyotuona. Papa Leo aliongeza, "Lakini hii inahitaji kusafiri maishani huku mioyo yetu na macho yetu yakitazama nchi yetu ya kweli, kwa kutambua kwamba Mungu yu pamoja nasi ingawa hatuwezi kumuona. Jinsi mnavyoishi lazima pia mshuhudie imani yenu ili wengine waweze kuona ndani yenu ukweli na maana ambayo wao pia wanatamani, na hivyo kushiriki katika nuru ile ile." Baba Mtakatifu alisisitiza. Papa aliendelea kufafanua mantiki ya pili ya nuru, kwamba hutoa joto ambalo linaashiria upendo. Ili kuwa nuru kwa ulimwengu, lazima kwanza tushiriki katika nuru na maisha ya Kristo. Ili kushiriki katika utume, lazima kwanza tugundue uhusiano hai na Mungu. Lazima tumjue. Kwa kujifungulia upendo wa Mungu unaobadilisha, tunapokea neema muhimu ili kumfuata Yesu na kukumbatia maisha yanayotuita tuyaongoze.
1: This is why it is so important to spend time each day in prayer.
0: Hii ndiyo maana ni muhimu sana kutumia muda kila siku katika maombi na kumkaribia Mungu kupitia sakramenti, hasa kitubio na Ekaristi. Kwa kuongeza ushauri, Baba Mtakatifu alisema, "Muishi mioyo yenu katika msingi imara wa upendo wa Mungu kwenu. Gundueni moyo wa Kristo na msiogope kujenga maisha yenu juu yake. Kwa kufanya hivyo, si kwamba mtapata utimilifu mnaoutamani tu, bali pia mtaweza kushiriki joto la upendo wa Mungu na nguvu ya upatanisho wa neema yake na wale walio karibu nanyi. Ushauri wa tatu wa Papa Leo wa 14 kwa lugha ya Kiingereza hatimaye alisema, nuru ni muhimu kwa ukuaji wa maisha mapya na ni taswira ya tumaini. Mkiwa na mizizi katika upendo, mmeitwa hasa kuwa wapatanishi, kuwaunganisha wale walio karibu nanyi na kuwatia wengine tumaini la mstakabali unaoonyeshwa na amani ya kudumu. Huenda msiweze kudhibiti hali yenu au changamoto mtakazoombwa kukabiliana nazo, lakini mnaweza kuchagua kuruhusu amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Baba Mtakatifu aliendelea, fadhila ya tumaini hututia moyo kutazama mbinguni. Hii haimaanishi kusahau kuhusu ulimwengu, bali kuwa na ujasiri wa kushiriki nao amani na uzima unaotoka kwa Kristo ambaye nuru yake inamulika Yerusalemu mpya. Baba Mtakatifu aliendelea kuwasihi kwamba wapendwa vijana, msitilie shaka wema wa Mungu na msiogope mpango alionao Bwana kwa kila mmoja wenu maishani. Katika hilo Papa alitoa mfano kwamba Yeremia pia alikabiliwa na nyakati ngumu na anashuhudia kwamba mipango ya Bwana ni kwa ajili ya ustawi wenu na si kwa ajili ya madhara, kuwapa mstakabali wenye matumaini. Kwa hiyo, nikiwakabidhi kila mmoja wenu ulinzi na mwongozo wa Mama Maria, mama wa kanisa, ninaomba kwamba katika siku hizi za ufufuko wa kiroho mpate kugundua ndani yake mfano halisi wa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa neema ya Mungu. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha ujumbe wake kwa kuwabariki. Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa huko New York wa Marekani alitoa hotuba yake katika mjadala wa jukwaa la kisiasa la ngazi za juu kwa mwaka 2026 kuhusu kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu katika nchi za Kiafrika, nchi zenye maendeleo duni, nchi zinazoendelea zisizo na bandari na nchi zenye kipato cha kati, tarehe 8 Julai 2026. Katika hotuba yake alisema, tunapokaribia tarehe ya mwisho ya ajenda ya 2030, ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua kushughulikia changamoto zinazozuia maendeleo. Katika suala hilo, umaskini hasa, umaskini uliokithiri, ndiyo changamoto kubwa zaidi duniani. Uvumilivu wake katika nyanja zake nyingi, unaendelea kuwanyima mamilioni na hasa wanawake na watoto, upatikanaji wa chakula cha kutosha, maji safi, huduma ya afya, elimu na kazi nzuri. Kwa njia hiyo, umaskini ni dharau kubwa kwa utu wa mwanadamu ulioumbwa na Mwenyezi Mungu. Maneno ya Papa Leo wa 14 ya tusiache ulinzi wetu linapokuja swala la umaskini, mwakilishi wa kudumu wa Vatican alibainisha kuwa ni wito wa kuweka kipaumbele katika kutokomeza umaskini ambao ni sharti muhimu kwa maendeleo endelevu. Katika swala hilo aliongeza, usaidizi mpya na ulioimarishwa kwa nchi za Afrika zenye maendeleo duni, zisizo na bandari na zenye kipato cha kati ni muhimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa katika tarehe 7 alitoa hotuba yake katika mjadala
2: kuhusu lengo la 6 la maendeleo endelevu na muunganisho wake wa lengo la maendeleo endelevu kuhusu maji na usafi wa mazingira. Alihimiza lengo hilo liungwe mkono zaidi kwa nchi zinazoendelea na usimamizi wa kimaadili wa rasilimali maji. Mwakilishi wa Vatican alithibitisha tena kwamba upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira salama ni muhimu kwa haki ya maisha na maendeleo endelevu. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, mwakilishi wa Vatican kadhalika alisisitiza hali kwamba kufikia lengo la 6 la maendeleo endelevu hakuhitaji suluhisho za kiufundi au kifedha tu, bali pia kujitolea kwa kiutamaduni na kimaadili kwa usimamizi wa maji unaowajibika. Kwa miaka 50 iliyopita, juma kamili la kwanza la mwezi Julai kila mwaka limekuwa likitengwa kwa ajili ya kusherehekea sauti, tamaduni na mila za jamii ya asili ya Australia yote, ambazo zimekuwa sehemu ya historia ya nchi hiyo kwa makumi ya maelfu ya miaka. Juma hili linajulikana kama kamati ya kitaifa ya maadhimisho ya siku ya watu wa asili na visiwa. Kila mwaka, wanafunzi wawili wa asili husafiri kuja Roma kusoma kama sehemu ya mfuko wa udhamini wa Francis Xavier Konaki. Kwa ushirikiano na chuo kikuu Katoliki cha Australia na ubalozi wa Australia unaowakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu, kuwakilisha tamaduni zao duniani. Mwaka huu 2026, wanafunzi wawili waliopokea udhamini ni Hayden Atkin wa miaka 24 na Tanisha Julie Sonter wa miaka 20. Wote wawili ni kutoka lugha ya kale ya Darug huko New South Wales, Australia. Hii ni mara ya kwanza kwa wanafunzi kutoka eneo moja la watu wa asili kupokea udhamini huo katika mwaka mmoja. Juma la siku ya watu wa asili na visiwa kwa muonekano wa sasa ni hafla ya mafanikio ya watu wa asili na kuakisi ukuaji wa utamaduni wa watu wa asili nchini Australia katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hayden alielezea. Kwake kupokea udhamini huu na kuwa Roma kunawakilisha mafanikio ya watu wa asili yanavyoonekana leo hii katika utamaduni na historia ya Australia. Watu wa asili ya lugha ya Darug huko Sydney wanatambuliwa kama Waaustralia wa kwanza na utamaduni wa zamani zaidi unaoendelea kuishi duniani wenye historia ya miaka 1060. Mila na tamaduni na historia yao ndiyo Hayden na Tanisha wanataka kushirikisha ulimwengu. Ni jambo kubwa sana kuwakilisha utamaduni wetu nje ya nchi kwa sababu si utamaduni unaojulikana sana au kueleweka. Tanisha alielezea. Ninahisi kama mapinduzi sana. Zaidi ya hayo, alisisitiza athari ambayo yeye na Hayden wanaweza kuwa nayo kwa vizazi vijavyo baada yao, akibainisha kuwa wanaweza kuwa mifano ya kile ambacho watoto wachanga wa watu asilia wanaweza kufikia na kile kinachowezekana. Hili ni muhimu kwao kuliona, Tanisha alisisitiza, kwa sababu linavunja vikwazo. Ni muhimu kuonesha kwamba unaweza kuvunja mipaka na kuenda hadi maeneo mapya na bado kudumisha nafasi yako na utamaduni wako ndani yake. Kuelewa umuhimu wa kushiriki utamaduni wa Darug na watu wengine, si nje ya Sydney tu, bali ulimwenguni, ni jambo ambalo Tanisha anashirikisha na Hayden. Alibainisha kuwa, juma hili na udhamini huo, unamwezesha yeye na watu wengine wa watu wa asili kuakisi, upande wao wa Kiingereza, lakini pia upande wetu wa asili, na jinsi wanavyofungamana, na jinsi hilo linavyowakilishwa katika ulimwengu wa leo hii. Ingawa udhamini wa Konaki umetolewa kwa miongo mitano iliyopita, uhusiano wa watu wa asili wa Australia na Vatican ni wa kitamaduni. Katika safari iliyoandaliwa na ubalozi wa Australia Vatican, Hayden na Tanisha waligundua jinsi ambavyo Basilika ya Mtakatifu Paulo nje ya ukuta ilivyo mahali penye makaburi kwa waseminari wawili wa asili ya Dioram na Francis Xavier Konaki, wa mwisho akiwa jina la udhamini uliowaleta wanafunzi hao wawili Roma. Wavulana hao wawili wadogo wa asili waliletwa Italia katikati ya miaka ya 1800 na Askofu Rosendo Salvado wa monasteri ya New Nocha huko Australia Magharibi. Hata hivyo, wote wawili waliugua na kufariki kabla ya kukamilisha masomo yao ya seminari. Hayden alikiri jinsi ilivyokuwa vigumu kwa wote wawili hao kuacha kila kitu na kila mtu waliyemjua na kuja Italia. Kuwa wa kwanza na kufanya chochote, kuondoka katika eneo lako, kuondoka bara lako na kutafuta kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe. Nadhani hiyo ni ya ajabu sana na inatia moyo, alielezea. Hayden na Tanisha, wote wawili walisisitiza jinsi ilivyokuwa shukrani na maana kupokea udhamini huo. Si kwa ajili yao wenyewe tu, bali kwa jamii yao yote na watu wa asili huko Australia. Tanisha alisisitiza jinsi ilivyo muhimu kuwa na uthamini unaohusishwa na siku ya watu wa asili na visiwa. Kiukweli tunaonesha jinsi tumefika hatua gani kama watu wa asili na fursa tulizo nazo sasa na jinsi tulivyoendelea kwa muda na ni dalili wazi. Mada ya hatua hii muhimu ya nusu karne ni miaka 50 ya ufufuko. Inawakumbuka watu waliounda mpango huu na ambao walianzisha nafasi ya watu wa leo kama Tanisha na Hayden kuelezea utamaduni na mila zao katika kila kona ya dunia. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPA.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa bahari Stella Maris ulianzishwa tarehe 4 Oktoba kunako mwaka 1920 na waamini walei wanaoshiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo Yesu unaopata chimbuko lake kutoka katika sakramenti ya ubatizo. Ni jukumu na wito wa waamini walei kutafuta ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, amani na mapendo, huku akiyashughulikia mambo ya dunia na kuyaelekeza kadiri ya mpango wa Mungu. Waamini walei wanaitwa kuyatimiza majukumu yao wenyewe wakiongozwa na Roho ya kiinjili, kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa imani, matumaini na mapendo thabiti, ili kuonesha na kushuhudia ukaribu wa kanisa kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Papa Pio wa 11 tarehe 17 Aprili mwaka 1922 aliridhia kuanzishwa kwa utume wa bahari. Leo hii kuna jeshi kubwa la watu wanaoendelea kujisadaka zaidi kwa kuwahudumia mabaharia na wavuvi katika bandari 300 kwa kutembelea meli zisizopungua 70,000 kwa mwaka. Mama Kanisa anawashukuru kwa dhati kabisa mitume hawa wanaoendelea kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma makini kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Wadau wa utume wa bahari wamekuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwafunulia watu wa Mungu ile sura pendelevu ya Mama Kanisa, kwa kuonesha ukaribu wake kwa watu watakatifu wa Mungu na hivyo kuwahamasisha kujisikia kuwa ni sehemu hai ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Takribani miaka 100 iliyopita, Dominika ya utume wa bahari imekuwa ni kipindi mwafaka cha ujenzi wa misingi ya majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni, kutokana na mwingiliano wa watu kutoka katika dini, tamaduni na mataifa mbalimbali duniani. Papa Pio wa 11 alitamani sana kuona kwamba utume wa bahari unaendelezwa kwenye bahari na fukwe mbalimbali za dunia. Roho Mtakatifu kwa maombezi ya Bikira Maria aendelee kupyaisha utume na huduma hii mintarafu mahitaji ya ulimwengu mambo leo. Kuna mabahari ambao dhamiri zao zinahangaika sana, na mara nyingi mapadri wa maisha ya kiroho kwa mabaharia na wavuvi wamekuwa ni msaada mkubwa. Mabaharia ni watu wanaofanya kazi zao katika mazingira magumu na hatarishi, mara nyingi nje ya nchi, makazi na familia zao. Mapadri washauri wa kiroho katika muktadha huu wanakuwa ni mashuhuda na vyombo vya injili ya matumaini kwa mabaharia na wavuvi waliopondeka na kuvunjika moyo. Mapadri wanapaswa kuwa ni watu wenye huruma, wapole na wanyenyekevu, wanaowahudumia mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 12 Julai 2026 anaadhimisha Dominika ya Utume wa Bahari, fursa makini kwa familia Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumuomba, kumtokoza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi husababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya utume wa bahari, Mama Kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bahari ambayo imewaunganisha watu wa mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano na kinzani, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Mabaharia na wavuvi sio tu kwamba wanapitia katika mazingira hatari ya bahari na njia za maji, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungiwa kwao kwenye meli, na hivyo kukumbana na uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengana kwao na wapendwa na uchovu wao wa kihisia. Kwa kushangaza, hata katika enzi ya maendeleo makubwa ya mawasiliano ya kidijitali, mabaharia na wavuvi wengi bado wanaendelea kutengwa. Ule ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Ni katika muktadha huu mabaharia na wavuvi wanahitaji kuhisi uwepo, kutambua kwamba wanakumbukwa, wanapendwa, wanakaribishwa na kusikilizwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, unaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya kiliunde, kamwe binadamu asigeuzwe kuwa kama mashini, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na wote. Mabaharia na wavuvi ni kielelezo cha ushuhuda wa watu kutoka katika mataifa, tamaduni na imani. Bado wana uwezo wa kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, mshikamano kwa kuheshimiana pamoja na kuishi kwa amani. Kimsingi, bahari inapaswa kuwa ni daraja la kuwakutanisha walimwengu, watu kutoka katika mataifa, tamaduni, dini na chumi mbalimbali, na hivyo kutoa fursa ya ushirikiano na mshikamano, amani na utulivu. Na hivyo mabaharia hawawezi kusahaulika na wala kuelemewa na upweke hasi. Walimwengu wanakumbushwa kwamba bahari ni sehemu ya kazi ya umbaji ambayo Mwenyezi Mungu amemkabidhi binadamu awajibike na kuitunza, kwani bahari ni chemchemi ya lishe na ni nyumba ya wote. Inasikitisha kuona kwamba leo hii bahari imegeuka kuwa ni shimo la takataka, ukwapuaji mkubwa wa rasilimali za dunia, na matokeo yake ni uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo ya binadamu hayana budi kuongozwa na kanuni ya utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni katika muktadha huu ulinzi na tunza mazingira haina budi kwenda sanjari na ulinzi na tunza ya binadamu, na kwamba huu ni wajibu msingi wa kimaadili na utu wema ili kujenga na kudumisha moyo wa ushirikiano na mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kulinda mazingira, utu na heshima ya binadamu. Kristo Yesu katika maandiko matakatifu anawaalika wafuasi wake kamwe wasiogope, akiwepo kati yao dhoruba inatulizwa bila shaka. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Hata leo hii Kristo Yesu bado anaendelea kuambatana na mabaharia na wavuvi wanaokabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama wa maisha yao, watu wanaokabiliana na uchovu, hatari mbalimbali sanjari na kutengwa na familia zao. Kwa kuwa kanisa limeitwa kuendeleza utume wa Kristo Yesu ulimwenguni, nalo haliwezi kukaa mbali na hali halisi ya maisha ya wafanyakazi wa sekta ya bahari. Bwana aliyepanda kwenye mashua pamoja na wanafunzi wake anaendelea kuwa karibu na wale wanaosafiri baharini na kwenye njia za maji za ndani katika nyakati hizi, na kanisa limeitwa kudhihirisha ukaribu huo kupitia uwezo wake wa huduma yake. Limeitwa kupanda kwenye mashua, kuandamana, kusikiliza, kufariji, kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kuwa ni ishara dhahiri ya matumaini na mahali pa kuhisi nyumbani katika dhoruba ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya Dominika ya Utume wa Bahari kwa mwaka 2026 kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriaki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu katika Jumba la Mtakatifu Kalisti Roma mnamo Julai 7 ulifanyika mkutano wa kwanza wa kazi kuhusu upendo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo. Mpango huo ulihusisha jimbo kuu la Roma na mashirika ya upendo ili kutoa mwitikio wa pamoja na wa ushirikiano kwa mahitaji ya walio katika mazingira magumu zaidi. Vatican inataka kusisitiza jukumu muhimu la familia kama umoja msingi wa jamii, faida kuu ya kijamii na chanzo muhimu cha ustahimilivu. Sera zinazoimarisha familia huchangia moja kwa moja katika kuondoa umaskini, utulivu wa kijamii na maendeleo fungamani ya binadamu. Haya yalisemwa na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi za Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, tarehe 8 Julai 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.

0: kwa ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriaki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika ujumbe wa Baba Mtakatifu akiwaelekea vijana hao wanaoongozwa na kauli mbiu kwa mwaka 2026 ya utume,
1: "You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion. And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another. Youth is a time of life marked by a desire to do great things, to make a difference in the world."
0: Anaonesha furaha ya kuwasalimia wote washiriki wote kwamba mmetoka sehemu mbalimbali za Iraq kukusanyika katika mazingira ya imani na ushirika, na ninaomba kwamba itakuwa fursa kwenu nyote kukua katika urafiki na Yesu na kati yenu. Ujana ni wakati wa maisha unaoneshwa na hamu ya kufanya mambo makubwa na kuleta mabadiliko duniani. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, "Ninafurahi kujua kwamba mada iliyochaguliwa kwa mkutano wenu mwaka huu ni utume. Kanisa lina utume muhimu wa kutumikia ulimwengu kwa kushiriki nuru ya Kristo na kuwaleta wanaume na wanawake katika ushirika na Mungu.
1: You share in this mission.
0: Mnashiriki katika utume huu na ninawategemea ninyi kusaidia kuunda kanisa na ulimwengu katika miaka ijayo. Kama nilivyosema hapo awali, vijana si kwamba ni mstakabali wa kanisa tu, bali pia ni wa sasa." Baba Mtakatifu aliendelea, "Si rahisi kila wakati kuwa nuru duniani. Hakika kwa sasa mmeitwa kuangaza nuru hii katika hali ambayo mara nyingi imekuwa ikionyeshwa na vita na ukosefu wa utulivu. Bwana ameweka imani kubwa kwenu katika kuwapatia utume huu. Na mimi pia nina imani kubwa kwenu nyote.
1: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
0: Lazima muwe nuru ya Kristo katikati ya giza ambalo wakati mwingine linaweza kuonekana kuwa kubwa. Msiogope na msifikiri kwamba mko peke yenu katika utume huu. Papa aliwahakikishia ukaribu wake kuwa mimi niko pamoja nanyi. Kanisa liko pamoja nanyi. Wekeni imani yenu kwa Yesu. Msikilize kwa maombi na kupitia mwongozo wa wengine na mruhusu awaongoze." Baba Mtakatifu aliwapatia njia tatu za kufuata kwamba nuru ni muhimu kwa maisha kwa njia kadhaa. Na ningependa kutaja tatu ambazo zinaweza kuwasaidia katika utume huu. Kwanza, nuru ni muhimu kwa kuona, ambayo inatukumbusha zawadi ya imani. Imani katika Mungu si njia ya kukabiliana na magumu ya maisha. Badala yake ni kutambua uhalisia wa kuishi katika ukweli, kujifunza kuona ulimwengu, wengine na sisi wenyewe kama Mungu anavyotuona. Papa Leo aliongeza, "Lakini hii inahitaji kusafiri maishani huku mioyo yetu na macho yetu yakitazama nchi yetu ya kweli, kwa kutambua kwamba Mungu yu pamoja nasi ingawa hatuwezi kumuona. Jinsi mnavyoishi lazima pia mshuhudie imani yenu ili wengine waweze kuona ndani yenu ukweli na maana ambayo wao pia wanatamani na hivyo kushiriki katika nuru ile ile." Baba Mtakatifu alisisitiza. Papa aliendelea kufafanua mantiki ya pili ya nuru kwamba hutoa joto ambalo linaashiria upendo. Ili kuwa nuru kwa ulimwengu, lazima kwanza tushiriki katika nuru na maisha ya Kristo. Ili kushiriki katika utume, lazima kwanza tugundue uhusiano hai na Mungu. Lazima tumjue. Kwa kujifungulia upendo wa Mungu unaobadilisha, tunapokea neema muhimu ili kumfuata Yesu na kukumbatia maisha yanayotuita tuyaongoze.
1: This is why it is so important to spend time each day in prayer.
0: Hii ndiyo maana ni muhimu sana kutumia muda kila siku katika maombi na kumkaribia Mungu kupitia sakramenti, hasa kitubio na Ekaristi. Kwa kuongeza ushauri, Baba Mtakatifu alisema, "Muishi mioyo yenu katika msingi imara wa upendo wa Mungu kwenu. Gundueni moyo wa Kristo na msiogope kujenga maisha yenu juu yake. Kwa kufanya hivyo, si kwamba mtapata utimilifu mnaoutamani tu, bali pia mtaweza kushiriki joto la upendo wa Mungu na nguvu ya upatanisho wa neema yake na wale walio karibu nanyi." Ushauri wa tatu wa Papa Leo wa 14 kwa lugha ya Kiingereza hatimaye alisema, "Nuru ni muhimu kwa ukuaji wa maisha mapya na ni taswira ya tumaini. Mkiwa na mizizi katika upendo, mmeitwa hasa kuwa wapatanishi, kuwaunganisha wale walio karibu nanyi na kuwatia wengine tumaini la mstakabali unaoonyeshwa na amani ya kudumu. Huenda msiweze kudhibiti hali yenu au changamoto mtakazoombwa kukabiliana nazo, lakini mnaweza kuchagua kuruhusu amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Baba Mtakatifu aliendelea, fadhila ya tumaini hututia moyo kutazama mbinguni. Hii haimaanishi kusahau kuhusu ulimwengu, bali kuwa na ujasiri wa kushiriki nao amani na uzima unaotoka kwa Kristo ambaye nuru yake inamulika Yerusalemu mpya. Baba Mtakatifu aliendelea kuasii kwamba wapendwa vijana, msitilie shaka wema wa Mungu na msiogope mpango alionao Bwana kwa kila mmoja wenu maishani. Katika hilo Papa alitoa mfano kwamba Yeremia pia alikabiliwa na nyakati ngumu na anashuhudia kwamba mipango ya Bwana ni kwa ajili ya ustawi wenu na si kwa ajili ya madhara, kuwapa mstakabali wenye matumaini. Kwa hiyo, nikiwakabidhi kila mmoja wenu ulinzi na mwongozo wa Mama Maria, mama wa kanisa, ninaomba kwamba katika siku hizi za ufufuko wa kiroho mpate kugundua ndani yake mfano halisi wa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa neema ya Mungu. Baba Mtakatifu leo alihitimisha ujumbe wake kwa kuwabariki. Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa huko New York wa Marekani alitoa hotuba yake katika mjadala wa jukwaa la kisiasa la ngazi za juu kwa mwaka 2026 kuhusu kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu katika nchi za Kiafrika, nchi zenye maendeleo duni, nchi zinazoendelea zisizo na bandari na nchi zenye kipato cha kati. Tarehe 8 Julai 2026. Katika hotuba yake alisema, tunapokaribia tarehe ya mwisho ya ajenda ya 2030, ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua kushughulikia changamoto zinazozuia maendeleo. Katika suala hilo, umaskini hasa, umaskini uliokithiri, ndiyo changamoto kubwa zaidi duniani. Uvumilivu wake katika nyanja zake nyingi unaendelea kuwanyima mamilioni na hasa wanawake na watoto upatikanaji wa chakula cha kutosha, maji safi, huduma ya afya, elimu na kazi nzuri. Kwa njia hiyo, umaskini ni dharau kubwa kwa utu wa mwanadamu ulioumbwa na Mwenyezi Mungu. Maneno ya Papa Leo wa 14 ya tusiache ulinzi wetu linapokuja swala la umaskini, mwakilishi wa kudumu wa Vatican alibainisha kuwa ni wito wa kuweka kipaumbele katika kutokomeza umaskini ambao ni sharti muhimu kwa maendeleo endelevu. Katika swala hilo aliongeza, usaidizi mpya na ulioimarishwa kwa nchi za Afrika zenye maendeleo duni, zisizo na bandari na zenye kipato cha kati ni muhimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa katika tarehe 7 alitoa hotuba yake katika mjadala
2: kuhusu lengo la 6 la maendeleo endelevu na muunganisho wake wa lengo la maendeleo endelevu kuhusu maji na usafi wa mazingira. Alihimiza lengo hilo liungwe mkono zaidi kwa nchi zinazoendelea na usimamizi wa kimaadili wa rasilimali maji. Mwakilishi wa Vatican alithibitisha tena kwamba upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira salama ni muhimu kwa haki ya maisha na maendeleo endelevu. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, mwakilishi wa Vatican kadhalika alisisitiza hali kwamba kufikia lengo la 6 la maendeleo endelevu hakuhitaji suluhisho za kiufundi au kifedha tu, bali pia kujitolea kwa kiutamaduni na kimaadili kwa usimamizi wa maji unaowajibika. Kwa miaka 50 iliyopita, juma kamili la kwanza la mwezi Julai kila mwaka limekuwa likitengwa kwa ajili ya kusherehekea sauti, tamaduni na mila za jamii ya asili ya Australia yote, ambazo zimekuwa sehemu ya historia ya nchi hiyo kwa makumi ya maelfu ya miaka. Juma hili linajulikana kama Kamati ya Kitaifa ya Maadhimisho ya Siku ya Watu wa Asili na Visiwa. Kila mwaka, wanafunzi wawili wa asili husafiri kuja Roma kusoma kama sehemu ya mfuko wa udhamini wa Francis Xavier Konaki kwa ushirikiano na Chuo Kikuu Katoliki cha Australia na ubalozi wa Australia unaowakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu kuwakilisha tamaduni zao duniani. Mwaka huu 2026, wanafunzi wawili waliopokea udhamini ni Hayden Atkin wa miaka 24 na Tanisha Julie Sonter wa miaka 20. Wote wawili ni kutoka lugha ya kale ya Darug huko New South Wales, Australia. Hii ni mara ya kwanza kwa wanafunzi kutoka eneo moja la watu wa asili kupokea udhamini huo katika mwaka mmoja. Juma la siku ya watu wa asili na visiwa kwa muonekano wa sasa ni hafla ya mafanikio ya watu wa asili na kuakisi ukuaji wa utamaduni wa watu wa asili nchini Australia katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hayden alielezea. Kwake kupokea udhamini huu na kuwa Roma kunawakilisha mafanikio ya watu wa asili yanavyoonekana leo hii katika utamaduni na historia ya Australia. Watu wa asili ya lugha ya Darug huko Sydney wanatambuliwa kama wa Australia wa kwanza na utamaduni wa zamani zaidi unaoendelea kuishi duniani wenye historia ya miaka 1060. Mila na tamaduni na historia yao ndiyo Hayden na Tanisha wanataka kushirikisha ulimwengu. Ni jambo kubwa sana kuwakilisha utamaduni wetu nje ya nchi kwa sababu si utamaduni unaojulikana sana au kueleweka. Tanisha alielezea, ninahisi kama mapinduzi sana. Zaidi ya hayo, alisisitiza athari ambayo yeye na Hayden wanaweza kuwa nayo kwa vizazi vijavyo baada yao, akibainisha kuwa wanaweza kuwa mifano ya kile ambacho watoto wachanga wa watu asilia wanaweza kufikia na kile kinachowezekana. Hili ni muhimu kwao kuliona, Tanisha alisisitiza, kwa sababu linavunja vikwazo. Ni muhimu kuonesha kwamba unaweza kuvunja mipaka na kuenda hadi maeneo mapya na bado kudumisha nafasi yako na utamaduni wako ndani yake. Kuelewa umuhimu wa kushiriki utamaduni wa Darug na watu wengine, si nje ya Sydney tu, bali ulimwenguni, ni jambo ambalo Tanisha anashirikisha na Hayden. Alibainisha kuwa, juma hili na udhamini huo, unamwezesha yeye na watu wengine wa watu wa asili kuakisi upande wao wa Kiingereza, lakini pia upande wetu wa asili, na jinsi wanavyofungamana, na jinsi hilo linavyowakilishwa katika ulimwengu wa leo hii. Ingawa udhamini wa Konaki umetolewa kwa miongo mitano iliyopita, uhusiano wa watu wa asili wa Australia na Vatican ni wa kitamaduni. Katika safari iliyoandaliwa na ubalozi wa Australia Vatican, Hayden na Tanisha waligundua jinsi ambavyo Basilika ya Mtakatifu Paulo nje ya ukuta ilivyo mahali penye makaburi kwa waseminari wawili wa asili ya Dioram na Francis Xavier Konaki, wa mwisho akiwa jina la udhamini uliowaleta wanafunzi hao wawili Roma. Wavulana hao wawili wadogo wa asili waliletwa Italia katikati ya miaka ya 1800 na Askofu Rosendo Salvado wa monasteri ya New Nocha huko Australia Magharibi. Hata hivyo, wote wawili waliugua na kufariki kabla ya kukamilisha masomo yao ya seminari. Hayden alikiri jinsi ilivyokuwa vigumu kwa wote wawili hao kuacha kila kitu na kila mtu waliyemjua na kuja Italia. Kuwa wa kwanza na kufanya chochote, kuondoka katika eneo lako, kuondoka bara lako na kutafuta kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe. Nadhani hiyo ni ya ajabu sana na inatia moyo, alielezea. Hayden na Tanisha, wote wawili walisisitiza jinsi ilivyokuwa shukrani na maana kupokea udhamini huo. Si kwa ajili yao wenyewe tu, bali kwa jamii yao yote na watu wa asili huko Australia. Tanisha alisisitiza jinsi ilivyo muhimu kuwa na uthamini unaohusishwa na siku ya watu wa asili na visiwa. Kiukweli tunaonesha jinsi tumefika hatua gani kama watu wa asili na fursa tulizo nazo sasa na jinsi tulivyoendelea kwa muda na ni dalili wazi. Mada ya hatua hii muhimu ya nusu karne ni miaka 50 ya ufufuko. Inawakumbuka watu waliounda mpango huu na ambao walianzisha nafasi ya watu wa leo kama Tanisha na Hayden kuelezea utamaduni na mila zao katika kila kona ya dunia. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa bahari Stella Maris ulianzishwa tarehe 4 Oktoba kunako mwaka 1920 na waamini walei wanaoshiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo Yesu unaopata chimbuko lake kutoka katika sakramenti ya ubatizo. Ni jukumu na wito wa waamini walei kutafuta ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, amani na mapendo, huku akiyashughulikia mambo ya dunia na kuyaelekeza kadiri ya mpango wa Mungu. Waamini walei wanaitwa kuyatimiza majukumu yao wenyewe wakiongozwa na Roho ya kiinjili, kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa imani, matumaini na mapendo thabiti, ili kuonesha na kushuhudia ukaribu wa kanisa kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Papa Pio wa 11 tarehe 17 Aprili mwaka 1922 aliridhia kuanzishwa kwa utume wa bahari. Leo hii kuna jeshi kubwa la watu wanaoendelea kujisadaka zaidi kwa kuwahudumia mabaharia na wavuvi katika bandari 300 kwa kutembelea meli zisizopungua 70,000 kwa mwaka. Mama Kanisa anawashukuru kwa dhati kabisa mitume hawa wanaoendelea kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma makini kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Wadau wa utume wa bahari wamekuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwafunulia watu wa Mungu ile sura pendelevu ya Mama Kanisa, kwa kuonesha ukaribu wake kwa watu watakatifu wa Mungu na hivyo kuwahamasisha kujisikia kuwa ni sehemu muhai ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Takribani miaka 100 iliyopita, Dominika ya utume wa bahari imekuwa ni kipindi muafaka cha ujenzi wa misingi ya majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni, kutokana na mwingiliano wa watu kutoka katika dini, tamaduni na mataifa mbalimbali duniani. Papa Pio wa 11 alitamani sana kuona kwamba utume wa bahari unaendelezwa kwenye bahari na fukwe mbalimbali za dunia. Roho Mtakatifu kwa maombezi ya Bikira Maria aendelee kupyaisha utume na huduma hii mintarafu mahitaji ya ulimwengu mambo leo. Kuna mabahari ambao dhamiri zao zinahangaika sana, na mara nyingi mapadri wa maisha ya kiroho kwa mabaharia na wavuvi wamekuwa ni msaada mkubwa. Mabaharia ni watu wanaofanya kazi zao katika mazingira magumu na hatarishi, mara nyingi nje ya nchi, makazi na familia zao. Mapadri washauri wa kiroho katika muktadha huu wanakuwa ni mashuhuda na vyombo vya injili ya matumaini kwa mabaharia na wavuvi waliopondeka na kuvunjika moyo. Mapadri wanapaswa kuwa ni watu wenye huruma, wapole na wanyenyekevu, wanaowahudumia mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 12 Julai 2026 anaadhimisha Dominika ya Utume wa Bahari, fursa makini kwa familia Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumwomba, kumtokoza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi husababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya utume wa bahari, Mama Kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bahari ambayo imewaunganisha watu wa mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano na kinzani, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Mabaharia na wavuvi sio tu kwamba wanapitia katika mazingira hatari ya bahari na njia za maji, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungiwa kwao kwenye meli, na hivyo kukumbana na uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengana kwao na wapendwa na uchovu wao wa kihisia. Kwa kushangaza, hata katika enzi ya maendeleo makubwa ya mawasiliano ya kidijitali, mabaharia na wavuvi wengi bado wanaendelea kutengwa. Ule ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Ni katika muktadha huu mabaharia na wavuvi wanahitaji kuhisi uwepo, kutambua kwamba wanakumbukwa, wanapendwa, wanakaribishwa na kusikilizwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani binadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, unaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya kiliunde, kamwe binadamu asigeuzwe kuwa kama mashine, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na wote. Mabaharia na wavuvi ni kielelezo cha ushuhuda wa watu kutoka katika mataifa, tamaduni na imani. Bado wana uwezo wa kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, mshikamano, kwa kuheshimiana pamoja na kuishi kwa amani. Kimsingi, bahari inapaswa kuwa ni daraja la kuwakutanisha walimwengu, watu kutoka katika mataifa, tamaduni, dini na chumi mbalimbali, na hivyo kutoa fursa ya ushirikiano na mshikamano, amani na utulivu, na hivyo mabaharia hawawezi kusahaulika na wala kuelemewa na upweke hasi. Walimwengu wanakumbushwa kwamba bahari ni sehemu ya kazi ya umbaji ambayo Mwenyezi Mungu amemkabidhi binadamu awajibike na kuitunza, kwani bahari ni chemchemi ya lishe na ni nyumba ya wote. Inasikitisha kuona kwamba leo hii bahari imegeuka kuwa ni shimo la takataka, ukwapuaji mkubwa wa rasilimali za dunia, na matokeo yake ni uharibifu wa mazingira, nyumba ya

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo ya binadamu hayana budi kuongozwa na kanuni ya utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni katika muktadha huu ulinzi na tunza mazingira haina budi kwenda sanjali na ulinzi na tunza ya binadamu, na kwamba huu ni wajibu msingi wa kimaadili na utu wema ili kujenga na kudumisha moyo wa ushirikiano na mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kulinda mazingira, utu na heshima ya binadamu. Kristo Yesu katika maandiko matakatifu anawaalika wafuasi wake kamwe wasiogope akiwepo kati yao, dhoruba inatulizwa bila shaka. Kawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Hata leo hii Kristo Yesu bado anaendelea kuambatana na mabaharia na wavuvi wanaokabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama wa maisha yao, watu wanaokabiliana na uchovu, hatari mbalimbali sanjari na kutengwa na familia zao. Kwa kuwa kanisa limeitwa kuendeleza utume wa Kristo Yesu ulimwenguni, nalo haliwezi kukaa mbali na hali halisi ya maisha ya wafanyakazi wa sekta ya bahari. Bwana aliyepanda kwenye mashua pamoja na wanafunzi wake anaendelea kuwa karibu na wale wanaosafiri baharini na kwenye njia za maji za ndani katika nyakati hizi, na kanisa limeitwa kudhihirisha ukaribu huo kupitia uwezo wake wa huduma yake. Limeitwa kupanda kwenye mashua, kuandamana, kusikiliza, kufariji, kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kuwa ni ishara dhahiri ya matumaini na mahali pa kuhisi nyumbani katika dhoruba ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya Dominika ya Utume wa Bahari kwa mwaka 2026 kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.